se ka su kona to. A fëtu mu që kise, me ne ka neve me bro. Kep horu i cunderime, me neve evolu so. A sva kën e fëdine, të se me sa mo.